Доброго дня всім. Ви слухаєте радіо DC. Бонжур а тус, ви зікуте радіо DC.